0: bello.
1: Ma de le yo ni la sai lo lo lo la lo lo la la lo lo lo la lo la lo lo la lo lo la lo lo.